ko veprani, nista gladni žedni, a tamo čvaraka, žigernjače, čvargle, kožurina, sve lepo, ja vičem kumu, daj da jedemo, daj!